0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс қылайлы.

Әгер бұрын бойшылықы құрғақлышы бе арам болса, Дорханығы беріп, қоңмейсу көз мәлхемі сетевіліп сүрттің. Нәмлік, ашырғучқа қарғанда тез физиологиялік тұсуігі қарғанда текімі нәм құш болуды. Кичкене бір тал мәлхем дора ава тәңшігіч бар өйдегі нәпәсілінішіні рахат қылыду, әм нәмлікке игі қылыду. Радио аңлығычыла әмді хаварайды мәлумат аңлеттіміз. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлытлыныду. Температура 20-ден 27 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 22-ден 31 селсия градус күче. Чөйчекте азырақ ямғыр егіду. Температура 20-ден 34 селсия градус күче. Құлчыда хава тұтық бұлып кейін азырақ ямғыр егіду. Температура 20-ден 33 селсия градус күче. Порталада азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылыды. Температура 20-ден 33 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылыды. Температура 26-ден 35 селсия градус күче. Көйтінде азырақ ямғыр егіду. Температура 23-ден 33 селсия градус күче. Шиханзада хава тұтық. Температура 25-ден 32 селсия градус күче. Санжада азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылуды. Температура 24-ден 28 селсия градус күче. Құмылда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр егіду. Температура 26-ден 35 селсия градус күче. Тұрпанда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылуды. Температура 29-ден 37 селсия градус күче. Корлыда азырақ ямғыр егіду. Температура 20-ден 29 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр егіп, кейін отырхал ямғыр егіду. Температура 18-ден 34 селсия градус күче. Атүшта азырақ ямғыр егіду. Температура 21-ден 34 селсия градус күче. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін тұтылуды. Температура 21-ден 36 селсия градус күче. Хотанда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылуды. Температура 21-ден 31 селсия градус күче. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытлыныды. Температура 20-ден 27 селсия градус күче. Хава райды мәлумат аңлаттық.

сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

Сүйімлік радио аңлығычы достар, программымыздың ақырыда «Мән ярымға гүл тіздім» намлық нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз Бәхір ағай сілі.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс қылайлы.

0: қатарғы елікқанда бір тарап қылышының қиылық дәрейдісі еқір болып, ғоңан қалық сақчыларының жидді бір тарап қылыш ұқтыдарыны сынайды. 6 айның 24 күні саат 13-10 минут өткенде шопырыма ұстам 75 тонны еғірліқтіке қезіш машинасыны бесіп, еғір типтіке үк автомобилыны хайдап, Дөләт елі 218-інші линиясы, Дөләт елі 216-інші линиясының Хыжын нахиясы тәвәлігідікі төмір ел көрікі ел еғіздің өткенде қезіш машинасы орнадың қозғылып кетіп, автомобил гәудісі таңпонлығын йоқтып, янғы қейсіп, өрліп кетей деп қалды. Ма ұстам дәрхал сақчығы мәлім қылып, ярдам тәләп қалды.
1: Хыжың найәлік ғоңән идарысы Балғунтай базарлық сақчығанының жауда үйәне Лүйжін 6 сақчыны башлап нәқ мейданға беріп, агахландырыш қызметіні яқшы ішледі. Әмді кәспи құтқызыш қадымлары білән мас қадымды алақылашды. Нақ майдандагы пижгырым ыссыкта халык сакчылары, сакчы ярдамчылары кезиш машинасынын орнун инчикке таңшап, кайта-кайта тогурлап, кадам-кадам эхтият кылды. 7 сааттан артык куткузуш аркылуу кыйсып калган эгир типтеги үскүнө оңушлук орнуга акелилди. Ойломого ярдын куткузуш ахырлы шай деп калганда, кезиш машинасынын май турбусу туюксуз ерилип кетти. Сақчылар яна ішчіланы тепіп келіп, ремонт қылдырды. Шу күні кәс саат 22-де автомобил қиыншылықтың құтылды. Ма ұстам оңышлық жолға шықты. Әтсі ма ұстам алайтын ләвхә тәқтім қылып рахмет етіп, халық сақчыларының өзінің зор мал-мүлік зейнетін сақлап келішігі ярдан беріпті қалмай, техімі мойымы өзінің хаятыны құтқызып қалғалықыны етті.
0: Автомобилда дайым көрілдіған қашылыланы бір тарап қылышта сақчыла оқшашла тез инкас қайтырды. 6 айның 29-інші күні Савен шәрлік оңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірді, йоқыр сүрәтлік ташуыл отыр әтірдінің чарлаш сақчылары вәзіпі ижра қылуатқан мәзгілді арқ-арқыдың ішкі қытым ярдам тәләп қылышы ахвалығы дұш келді. Йоқыры сүрәтлік ташуылды кетіп атқан бір шәқси автомобилның чақы тойықсыз етіліп кетіп, елімі яқшы жидді ішлағы тақабыл тұрыш жолы да бейхәттер тоқтыған. Лекен шопыры запас шақны алмаштырышны білмейді кен. Амалсыз қалғанда сақчылары чарлап бұй әрге кәлді. Бейхәттерлік ағақландырышыны тез орынлаштырыш, арқы тәрәптіке автомобилланы раваллаштырыш, чақны елеветіш, алмаштырыш, халық сақчылары бір қанчы минутыла шопырның қиыншылықтың құтылышыға ярдан бәрді.
1: Әмділа бір тарап қылып болышыға бұл чарлаш көріпісі, яны бір автомобилдың екілгі мейі түгеп кәткерліктің қақас ел бөлігеде қашылы чыққалықыны білді. Сақчыла автомобилны хайдап май қачылаш понктіғы беріп май әкеліп шопырғы ярдамлышып, май қачылығаннан кейін автомобилдың қатнышы әсліге келді. Автомобилның екілгі мейі түгеп тоқтап келіш қиыншылықығы ұшыраш, ел үріш жәрияны да дайым ұшырап тұрды. 6 айның 30-інші күні түште, Тоқсу, Нахиялік, ғоңән идарысы там тоғырақ езілік сақчықанысының сақчылары чарлаш еліп бері ватқанда, бір автомобилның екілгі мейі түгеп, ел бойыға тоқтытып қойылғалығыны көрді. Томыз сықта шопыр бәкла тіт-тіт болып кеткен еді. Агахландырыш бәлгісі өлчемлік, орынтылғаннан кейін халық сақшылары шопырыны башлап екін әтраптікі май қачылаш пунктіға беріп май сетіп алды. Әмді оны автомобил тоқтыған орынға апырып, бензин қачылышығы ярдамлышып, қиыншылығыны әл қылды.
0: Ішкі күнден кейін түштім бұрын, бұл сақчыханыға қарашылық ел бөлікеде, яны бір қытым автомобилның аккумуляторыда тоқ түгеп, қозғатқылы болмаслық ахвалы жүз берді. Сақчылар тоқ сымыны еліп нақ майданға етіп келіп, бұл автомобилның қайты қозғытылышыға тез сүрәтті ярдам берді. Оқшаш ахвал Корлы шәһәрінде ме көрілді. 6 айның 28-інші күні сәхір саат 1-ден 47 минут өткенде Корлы шәһәрлік оңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірдінің 2 сақчы ярдамшысы тәвәлігідегі Дөләт елі 3012-інші линиясы Тұрпан Хотан юқыры сүрәтлік жолыны чарлап атқанда башқа жайдан келген бір шопырының автомобилінің екілгі мейі түгеп жидді ішлағы тақабыл тұрыш жолы да тоқтап қалғанлығын байқады.
1: Герим кечеде жоқыры сүрәтлік таш жолда май қачылаш қиын болғачқа шопыр ярдам тәләп қылған орынны тапалмай, бір мәхәл ішке тытылдап яш төкті. Ішкі сақчы ярдамшысы дәрхал сақчыға мәлім қылып, бір адам конусыман селиндеріні қойып ағақландырып, автомобилны раваллаштырып парысының алдына алды. Яны бір адам автомобил хайдап бензин сетіп еліп шоп,

0: радио аңгучулар. Тянь-Шаньның шимали етегіге жайлашқан Жимсар наисының шинди есі, гүзел табиғи манзарасы ва куйық ярлық пурқы билан рәссамларның натура сызыш базасыға айланды. Шинди есі езі игілік, мәдәният, саяхат бойынша тадқиқат характерлік өгініш кәсібін сізіл чоң қорлаштырып, сәнәт арқылық езі кентлерінің мәдәният саяхат таяти күчіне ұрғытушқа күш қошып, езі кентлерінің умумюзлік гүлендірушіне ілгірі сүріш күтіркі болды. Етіз далларда, ерік бойларда 3-тін, 5-тін топ-топ болып жүрген оқығушылар әмел ерді ұшырайдыған болып, олар сәнәт қалымы арқылық тағы далларының гүзәлікін сүрәтіліп, Езікент қияптыны қатырлыды. Бүгінкі гүлін отқан езікентлерге назары сәйіпімізі көпчілікке, Жимсар наисі кересамлар кентілікі сән әт кәйпият тоғырсыз сөзләп беріміз.
1: Яқында Шинжан сән әт шөйендікі 960 оқытқычы оқығычы Жимсар наисінің Шинды езі Шауфынсы кентігі келіп, 10 күллік тәтқиқат характерлік өгініш бойынша натура сізіш сәпіріне башлады. Бұ, Шауфенсі рәссамлары кәнті бойылды күтіп алған, шикінші түркімдегі натура сізіш коллективі.
0: Шинжан сәнәт шөйінің оқуғычысы Шүвен Юй мұндақ деді. Бұ, менің тұншы қытым рәссамлар кәнті келіп натура сізішім. Бұ, ярының мәнзірсіна айты гүзел. Ирақ еқін қатлам тойғысы рөшен. Бәді натура сізішқа бәк мас келеді кән. Оның үстіге Нақ мейданда натура сізіш, мәктептікі натура сізіш қапытылай оқшымайды кен. Бұ ерді мән мәнзірінің маңы бәрген күшін әқиқи ез қылдым. Маңы үзілмәс ижадият илан бәрді. Бұ бірнәч күнді раз болғыдак әсәрлерінің ижад қылышын үміт қылымен.
1: Яқынғы еллардың бұян Жимсар наисінің шинді есі, яқши экологиялік мұхит вә қойық мәдәният асасыға тайынып, Тянь-Шан сәнәт сағламлық бойынша күтініш юрты, тәтқиқат характерлік өгініш бойынша натура сызыш саяхат маркасыны күчәп барпа қылып, 2014-чі елден башлап, әрқайсы жайлардың дашөйлер білен тәшәппүскарлық білен ұдылышып, тұрмыш өгініш, ижадият паалиятларыны қобыл қылып, әр елі 4000-дін 5000-гіче тәтқиқат характерлік өгініш бойынша натура сызыдыған оқытқычы оқығычыларыны күтіп алды. Шуның білен білі, шу жайдегі өкімет кент ахалыларыны өзгіче айлыви мехманхана, сәхра арамгахи құрып, саяхатке келген саяхатчылар вә натура сызыш коллективіні ятақ. Емек ішмек мұлазымыты білен тәмірләшке паал ilhamlandırıp, özgüce haslıqı ige natura sızış ixtisadını tədirci şəkilləndirdi.
0: Şindi yesi Şavfınzı kent ahalısı tənci çoğun mundaq dedi. Biz mazırı sayat elib gelgen paydın bəhrmən bulduq. Həmmi ailə rəssamlar oxuclarının kilib natura sızışını kütməkdə.
1: Сәжіл жалынын аватқан натура сізіш қызғын долқына алды да, шынды есі өз жайының өзгіче мәдәният саяхат байлықыны асас қылып, езікент мәдәниетінің махиятлік мәзмұныны чоңқұр қезіп, мұлазымет қапалаты системісіні мөкәмәлләштіріп, мәдәният саяхатны сынаш кәсіп алатыны бейтіп, мәдәният саяхат қарханылар білен қол тұтышып, тәтқиқат характерлік өгініш дәрсіліклеріні етшіта, еңілік ярдып, езі кент мәдәният томырыға варыслық қылып, саяхатчыларыны сәхра мәдәниетінің жәліпкарлықыны чөкмес сынаш имканиетіге еге қалды.
0: Шинжан, Ханму, Тиндо, мәдәният саяхат тәрәқият

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçılar. Gülünü atan yazı kentlilerine nazarı sahibimizin damlaştırımız. Tomuz mezgilde meyvelerden kuş 7-4 etrafı taralgan idi. Golcunay'a Baytokay bazırı üstünki 7-10 kentideki karkat östürüş bazısı kirgirimizde şahlar kapkar karkat kutulgan bulup meyve hidi koyuk idi. Kentki ayarlar iş taksimatı boyu hemkarlaşıp tertiplik üzüp molosul menzirisini namayan kılgan idi. Қарқат өзгеше тарихшылық кәсбіге тайынып, шу жайдығы дейқалар кірімінің мұқым ашырды. Шының білен білі, еқін әтраптығы кент ағаларының ішләшкі құбылық қылынып, селінміз түвен пайдысы мұқым еқін әтраптығы орлашқыл бұлдыған өзгеше ез кент 5 yol тепіп чықылды.
2: Қонақ, бұғдай қатарлық әнеуі зираәтлерге селіштіруғанда, қарқат өстірушінің әвзәлігі рөшен болып, пәрвиш қылыш, Асырашының қиырлық дәрейтісі төбен. Қарқатның маслы шичалдығы күшілік болып, бір қейтімла терілдіған, ұзақ мұддәт нәп бердіған зыра әткі тәуі. Түкіп, үшкінші еліла мейвеге кереді. Үшінші елі мол осыл мәзгіліге кереді. Кейін ке пәрвіш қалеш муапық болсыла, кейін әр елі пәкәт үшкі қейтімла сұғырлыды. Ел бойы еттізіні ағыдұрыш, оғытлаш қатарлық иғыр әмгеклеріні қылышының ажыты йоқ болып, ән-әневи терікчілікті ке мұрәккеп әмгек мәшғулатыдың үнімлік құтылғылы болуды. Терікчілік жәрияны да ешіл ішләп чықырышта чың тұрылып, химияви оғыт ішләтмей, тәнәріқ үнімлік контрол қылынуды. Етіз пәрвіші де вақыты вә күштежіліп, 7-ші айның отырылырда осыл еғвейлініп болғандың кейін бүтін еліліқ пәрвіш қызметі ағырлышыды. Дейқаларыны текіму қатыр жәм қылғыным. Шуке, текіму қатыр жәм қылыдығаны шуке, сетіштің ғам қылышының ажыты йоқ. Әр елі қарқат пішіш мәзгіліде Шинжан сұртыдегі сөрігерлер базыды тұрып, ішік алдығычы беріп сетіп алады. Еңі мейвә базырыда тәмінләш ектияжыны қандыралмағачқа, ішләп чықырыш сетіш сәнжірі еп қалқысы шәкелдініп, дейқаларының сетіш әндесісі өнімлік төгітілді.
1: Байтоғай базырі үстін 7-10 кәнтге теріқті Абдығыни Абдысәмәт мұндақ деді. Менің қарқа дөстіру атқынымға 9 ел болды. Бұл зыраттың таллашта қатыржан болықылы, мұқым пұл тапқылы болығалықыны көзілдім. Химиеви оғыт ішләтмейміз, еғір іш қылмаймыз. Бір жылды ішкі қытым суғырымыз. Бізде қалылар үшін еғір келмейді. Оның үстіге әзелдің өзіміз сетіш жол іздемейміз. Мейі піші білелі Шинжан сұртыдық соғдыгерлер ішкіміз алдығы келіп сетіп алады. Бұйыл 30 мың ердің 150 мың ән мұқым керім қылдым. Нөвәтті кәсіп тәрәқият вәзетін айты яқшы. Мен ене 200 мың ердің обырот қылып, терікчілік күлімінің кеңай

0: деп кәнтке тегім көп аялардың іш алдыла іш қорылышып кірімна ашырышқа түрткі болышына пилалаватты мән.
1: Өзгіче терікчілік кәсіпі әмәлі ілешіп елтіз тартып, кәнт ахалыларыны ішкі алдыдыла, ішкі орылышыш имканиетіге еге қылып, кәнттін чықмайлан кірімні ашырып, бейшкі етекләп, кәнт ахалыларыға хақиқи түрді көргілі болудыған, тұтқылы болудыған әмәлі нәп еліп кәлді. База ел бойы шу кәнттіге аялларыны ішләшкі қобыл қылды. Жанлық ішләш вақтыға азады өзіш қызметіні маңсылаштырып, кәнттіге аялларыны әм айылысының алыдын хәвәр еліш, әм кірімінің ашырыш имканиетігі егі қылып, айылысының хәвәр еліш білән кірімінің ашырышының әрішкілесіге дәхлі еткіз мәсілікіні әқиқи ішқа ашырды. Үстінке 7-10 кәнтідегі 66 яшлық кәнт ахалысы Маймун әм Исраил мұндақ тоныштырды. Әргелі базада ішлеймен. Қарқат пішқандынан башлап, еғіш ақырлашқанға қадар алдыраш болымен. Әр күні сәхір саат 7-ден башлап, еғішқы башлаймен. Шаққыны раст жұт қылыш ұсулы жалдық. Жетті пұлғы ихтияшлық болғанда бір күнді бір қитім есабат қылғылы болуды. Вақтынша пұл лазым болмаса, әмі ішіні түгітіп болғандың кейін андын бір тұташ алсақ мы болуды. Әгер аралықта жетті пұл лазым болып қалса, яна алды білен шаққыны алдын беріп, кейін шаққыны тоғырлап чықырып етіп есаплашқы болуды. Бұл қыл әндізі жаллық, қолайлық болып, ішік алдыдыла ішілігілі болуды. Халыған вақыт келіп, кәткілі болуды. Қылчы қорынып қалмаймыз.
0: Терікчі Абдығынының қарқат жығышының ерімдің көпірек ақырлышып, сетіш кірмей 100 мүн үйендің ашты. Базды ел бойы 15-тен 20 кече мұқым ішлемчі бар болып, мейбі көктат үзіш үйқыр пәлі мәзгілді көңілік отырыш ішлемчілік қылдығаларының саны 72 етуді. Мөлчәрініше 7-ші айының отырларыда қарқат еғіш қызметі ақырлы шерекен.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алматының Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңіз, ез игілігі, еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардыке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрекедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Қыдырлы достарына ватқаныңда сәнәт сәхнәсі программысы. Программымызда әр мүләт қалқының мағдыр нақшы музыкалары өзір онады болады. Әмді яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамыңлақ сұнымыз.

қадірлі достылар, программымызында алмаштырымыз. Сән әт сәхнесі программымыз ұзырған әт бұл батыды. Әмді қазақ чынақшыладың сайрамдық қызы намлық нақшыны ұзырған ағыл сонымыз.

0: Қадил Дулла Сәнәт сәхнәсі программысын тамаш тұрватымыз. Әмді бәқт нақшысы намлық мұңғолчы нақшын ұзырын лағы сұнымыз.
1: Саға чәкшіме олады, саға қалау.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықы илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықы илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: алды. Делоны қабыл қылғандан кейін сотшы Қайсар Қажыкен делоның құқық жауапкарлығын анық айырып, ішкі тарапқа қатынас хадисіге асаслық ва қосымша жауапкарлығын айырыш өлшімі әрмек хайванның шәхсінің қанунлық мал-мүлкі сұпытыда төлем асасы қылышын түшендіріп, үш тарапны сабырчалық билан кеңішке тәшкілледі.
1: Көп қатым пікір алмаштырыш арқылық үш тарап өз ықтиярлығы билан мурассе келісімі хасил қылды. Мәлім сұғырты шіркіті 7-ші айының 10-ші күнідің бұрын дайықызге ит өлім төлем пұлы үшін 5500 ен төлейдіған. Дайықыз 30% қошымшы жауапкарлық ниспіті бойынша ГУИКСге автомобіл ремонт әқі үшін 2100 ен төлейдіған болды. Ішкі тарап отырысы да башқы талаш тартыш болмады. Бұ дилоғы бірләштіріп, сотшы мұндақ әскәртті. Әрмәк хайванлар пұқраларының қанунлық хүсусі мал мүлікігі тәвә болып, ел еріш жәрияныда әрмәк хайванларыны соқып ярландырса, адысы жауапкарлығы бойынша төлем төлейді. Баққышы сыртқы чықып итіні айландырғанда етіліп, башқұрып контрол қылышы. Әрмәк хайванларының елгі бөсіп керіп, қатнаш адысы кәлтіріп чықыршырын сақынышы керек. Программаның торды һәм түрткі болыш мәқсус районы ечелді. Әгер сіздің мұ мәсләхәт сұрайдыған қанун мәсләріміз болса, Solution абонычылар терминалыны түшіріп, программада һәм түрткі болып, сөз қалдырысыңыз болады. Программаның техими көп есіл мәзмұлары Solution абонычылар терминалыда.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге һәмра программамыздың мұлазмет принципі.
2: Қанфуян шіркітінің 23 жылық есіл мәсулаты Вейчанкан әқиқи түрді әм емәклік әм дұр орымды ұстымал қылышқы болған мәсулат. Гуандун пиннесі, Янчунша, Холинжандың ібарет 3-10 ядролық дұрлық өсімдікке қанисе қойшып ішленген. Гуандунды өсідіған 10 айдың 14 айғычы вақыт пішедіған пиннінің тәркебіде кетон мол. Әқиқи Янчуншаның тәбей құшпырқы ба. Дұрлық өсімдікіне әчітіп, йоқыры сұйықтықты саплаштырыш техникісі. Төвен температурда үйжайры диварыны бұзып ташлаш техникісі қолынылып, хам әшия қатлам-қатлам саплаштырылып, арлаш мадала чықырветіліп, дұрлық өсімдікінің озықлық тәркебе сақлап келін. Конфуян şirketінің Фуфынзы, Вейчанкан, Зәпе қатарлық мәсулаты, Бейджин ұзықлық тәтқиқат орының берікмі мейві көктат, Зіжин Линджи, Әнжие қатарлық юрішлік мәсулаты ба. Құшқавар, Конфуян şirketінің сағламлық етекчісі Патима Муалым 7-ші айның 15-ші күнде 27-ші күні кече, Шинжаңдыкі Конфуян мәсулатлардың мәксус сетіш тұқалдырда 100 тұраны мәсулат берді. Соғат беріштек, итіварлық фаалиет өткізуді. Конфуян şirketінің мәсел сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. 85.
3: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың Шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы.

Бейтүрдеки OTC дора. Тәркиби ипимидиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ишчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куветлап, бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек куэтләш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркибі ипимидиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куэтләп бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıcılar. Gülün vatkan yazı kentlilerine nazarı sahibimizin damlaştırımız. Tomuz mezgilde meyvelerden kuşiydi töt etrafı taralgan idi. Golcunay'a Baytokay bazırı üstünki 7-10 kentideki karkat östürüş bazısı kirgirimizde şahlar kapkar karkat dolgan bulup meyve hidi koyuk idi. Kentki ayarlar iştah kısmatı boyunca hemkarlaşıp tertiplik üzüp molosul menzirisini namayan kılgan idi. Қарқат өзгеше тарихшылық кәсбіге тайынып, шу жайдегі дейқалар кірімінің мұқым ашырды. Шының білен білі, еқін әтраптегі кент ағаларының ішләшкі құбылы қылынып, селінміз түвен пайдысы мұқым еқін әтрапшық орлашқылы бұлдыған өзгеше ез кент 5 жол тепіп чықылды.
2: Қонақ Бұғдай қатарлық әнәви зираәтлерге селіштіруғанда қарқат өстірушінің әзірлігі рөшен болып, пәрвиш қылыш Асырашының қиырлық дәрейтісі төбен. Қарқатның маслы шичалдығы күшілік болып, бір қейттімла терілдіған, ұзақ мұддәт нәп бердіған зыра әткітәві. Тікіп, үшкінші еліла мейвеге кәріду. Үшінші елі мол осыл мәзгілігі кәріду. Кейін ке пәрвіш қалеш муапық болсыла, кейін әр елі пәкәт үшкі қейттімла сұғырлыду. Ел бойы еттізіні ағдұрыш, оғытлаш қатарлық иғыр әмгеклеріні қылышының ажыты йоқ болып, ән-әневи терікчіліктіке мұрәккәп әмгек мәшғулатыдың үнімлік құтылғылы болуды. Терікчілік жәрияныда ешіл ішләп чықырышта чың тұрылып, хемияви оғыт ішләтмей, тәнәріқ үнімлік контрол қылынады. Етіз пәрвеші де вақты вә күштежіліп, еттін чайның отырларыда осыл еғвейлініп болғандын кейін, бүтін еллік пәрвеш қызметі ағырлышыды. Дейқаларыны текімі қатыржам қылғыным. Шуке, текімі қатыржам қылыдығаны шуке, сетіштің ғам қылышның ажыты йоқ. Әр елі қарқат пішіш мәзгілі де Шинжан сұртыдегі сөрігерлер базыды тұрып, ішік алдығы жіберіп сетіп алады. Еңі мейвә базырыда тәмінлі

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlavatkanlar Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Tuprak programısı. Hem de dekhtanlar yezi ilgili ki yeza dekhalarla alakadar uçurlardı bu olsun.

Сөйімлі кичік тослан, Шинжан Радио Телевизия станциясының гүлгіншілі программысыны яқтырып аңшыңлан қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқу, сылу үшітін абонетшілер терминалы да масқадамды аңлытылыду, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сылу үшітін абонетшілер терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясат жадаңла Хамида қиым.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Сөйімлі кичік дослар, бұл сахипімізді. Оқшашла ток қачылайдыған тұрықлық, ең энергиялік автомобилінің батареясы нем үшін, ян телефон батареясадың хейлалы чоң болуды деген темеді тоқтыр бөтіміз. Кичік дослар, әр күні телефон қол сайды, ян телефонлаға ток қачылаймыз. Бір тал кичік батареяны бүтін бір күн ішләткілі болуды. Бірақ, елді кетіп атқан ең энергиялік автомобилінің батареясы әм чоң, әм егір. Бұл зады нем үшін? Алды білән бұл ішкісіге кереклік ток мұқтарының пәрқейін айты чоң. Ян телефон пәкәт параңлышыш, картон фильм көрішкілі ішлетіладыған болып, сәрп қыладыған ток мұқтары айты аз. Автомобил чоңланы, жүкләні еліп, нәчі 100 км ел юріші, яна хава тәңші күч, автомобил чырығы, аваз яңрат қоны қозғытшы керек болғашқа, бұныңға ғайат зор электр энергиясы кетіду. Кичек батария бұны әсла тәміл елмейді. Шкенчідін, автомобил етәрлік әркетлендіргі күчке ихтияшлық. Автомобилінің қозғылышы даванғы ямышшыға найты зор күш кетіду. Пәкәт чоң сығымлық батареяла күшлік ток чықырып, автомобиліні сылық маңдыралайды. Әгер ян телефонға оқшаш кичік батарея қачыланған болса, әмділі қозғылышыға ток тоқтап, өйден чыққылы болмайды. Оныңдан башқа, ода юріш ихтияжы оқшымайды. Ян телефонның токи болмаса, әр вақыт чазоғы четіп, ток қачылғылы болуды. Көпчілік сыртқы чыққанды му, чондиян бауны еліп алуды. Автомобил ел юргенде әр вақыт токлық оны тепеш найды тәс. Чоң сығымлық батария бір қитымда ток қачылап, нәчі 100 км еліп, ел юрішке капалатыл қылып, ұзын еліқ сәпәрге чықшыға қолайлық ярыта алайды. Ақырыда бейхатарлик ва егірлық көтіріш тәліпі ба. Автомобилінің гәудесі чоң, егірлігі юқри, чоң батареялы тәгілікеге орынлаштырылған болып, автомобил гәудесіні мұқимлаштырып, юрішіне дегімі сылық қылуды. Етерлік батарея ғұрпысымы ток білен мұқим тәмілләп, юқры сүрәтті юргенде ток тоқтап келіштін сақлынып, ел юріш бейхатарлікеге капалатлық қылуды. Адди қылып етқанда ішлітіліш орны, ток сәрпияты, ұда юріш арылығының пәрқи түпәйлідін автомобил батареясыны дегімі чоң қылышқы тоғыр келіду. Кичеккене ян телефон батареясы автомобилінің еғір вәзіпсіні үстігі алалмайды. Өрметлік радиоанлығожыла, юқырада Шинжан радио телевизия станциясының Гүлгүнчілі программысы бойынша аңлатыш бәдік. Тегімі көп мәзмұланы аңлымақшы болсаңла, атананланың әмірақлығыда сұлу шытың абонычылы терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, тегіттіңла давамлық станциямызның аңлытылышы алдыды тұрған башқы программылары да болсың.

0: Ұңқуа сәпірі темістіке, Аптоным районның ішкенші нөбәтлік, Шинжанғы ярдан берші лонқысы, Оттыр мәктәп оқуғычылары, мәктәп футбол, әлқылғыш мұсабық спойча, ақпарат елан қылы шеғіне. Түнігін түштен кен үрімчеде ечелді. Иғында, бұ нөбәтлік мұсабықыды ке, омымы әлқылғыш мұсабықының 7-ші айының 17-ші күнеден 24-ші күнегіче, 6-ші әрді өткізілді қалықы омымы ұқтырыш қылынды. Бұл қитымқи мұсабықыда асаси қатламды таллаш мұсабықысы өткізіш білен, Аптоным район бойынша әлқылғыш мұсабықы бірләштірілген ішкі дәрежелік мұсабықы түзімі қолданылады. Бұның ішінде асаси қатламдағы таллаш мұсабықысы 6-шы айының 20-ші күні аяқлашты. 3 айдан көбірек давамлашқан асаси қатламдағы таллаш мұсабықысында Шинжан ішінде Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан өлкі шәһәрлер һәм дә бең төәндәге 487 футбол командасы, 12500 команда әзасы һәр дәрәҗәлек асаси қатлам мұсабықаларына бевасты қатнашты. Жайла ва Шинжанға ярдан беріп атқан өлкі шәһәрләрдә 1100 мәйдан қитымдан артық мәктәп футбол мұсабықасы өткізіліп, 100 мыңдан артық оқуғычы нақ мәйданда мұсабықа көрішке жалып қалды. Аптоным районлық халық үкіметінің мағарып баш мұпәттіші, мағарып назарды партия группасының әзасы Сүн Чаңбо мұндақ деді. Мұсабықыда группа айланма мұсабықысы білен ғырәләшмі шаллаш мұсабықысыны бірләштіріш. Мұсабықшыларда ярдан бәргүчі бә ярдамге еріш күчі ішкі тарап бірлішіп, команды тәшкілләш. Район бойчы қатнышыш әндесіні дауымлаштыруш ішқа шүрлуды. Жәмі 30 команды мұсабықыға қатнышыды. Шинжандағы 14 вилаят облыс шәһәр бірлішіп әрекетленіп, Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан өлкі шәһәрлерден мұнәбір команда әзаларын таллап, бірді бір нисбет бойынша бірлішіп команда тәшкілләп, қыз оғыллар вәкілләр командасынан 28-ні тәшкілләйді. Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш бенгтуәндін ішкі команда таллап әвәтелуді. Бу нөбәтлік мұсабықыда мәуқа атышының байлық қасылқығы қойылып, юрішлік баш темінің тәтқиқат, өгініш пағылиятлары юрішттәштүрілуді. Атыш шәрлік қалық өкіметі партия группысының әзасы, муавын шәр башлықы Мәмәт Тоқты тоныштырып мұндақ деді. Мұсабық мәзгілді мұсабықығы қатнаш күшіларыны, музей, чиграны мұхапызат қылыш, мәдәният тәрбие базасы, азған кентідігі әнжір кодысы қатарлық ноқтыларғы берішкі тәшкілләп, мұсабықы мәйданыны, мүлләтлер іштбақтықы тәрбиесі, чигра қызыл тәрбиесі, ғайримаддей мәдәният мұраслары мәдәниетіні ес қылыш, әмәлі көрінішлік дәріс қанысығычы ұзартып, көпчілікні мұсабықы көріштің сыртқы вақытларда чигра районның тәбі шарайтыны чөп Өкімі ес қылыш имканиетіге егі қылымыз.
1: Шинжан яқшы жай.
2: Станциямыз қабірі. Нөбеттен Аптоным районының әрқайыз жайлардегі езі кентлерді гүлі пореклеп ечіліп, мейвінің құшиді әр тарапқа таралды. Бу гүл сәйлес қылыш, мейві үзіш қатарлық сәхра саяетінің жалланышы, әмді дейқалларының кірімінің көпейтішігі түрткі болды. Томыздығы 7-ші айда Бұрылтоқай наяздығы 440 мың мо ердігі чоң апта пәрес бөрекләп ечіліш мәзгелігі кірді. 7 арал базырның Жалпақ кентідігі тұташ кәткен алтын рәңлік гүлзарлық көріп түгеткісіз гүзел түске кіріп, нұрғын саяетіні дақа қылышқы жәліп қылды. Үрімчілік саяатшы Лохан Дин мұндақ деді. Кән кеткен аптапәрәсләрні сөйрәткі тарсыса, бәклі чырайлық чықыды кән, бұй әргі кіріп, худды Фәнгауның әсірдікі аптапәрәс дүниясы кіріп қалғанда тұйғығы кәлдім. Абат наясы там тоғырақ базырының тоғы беші кәнті де қадам-қадам үкселішкі сейму ол қылынған әрқыл рәңдікі жүйқар гүлдері бәс-бәсте ечіліп, шамалды елп өніп тұратты. Сычвәлік саяатшы Ян Шин Чао мұндақ деді. Бұ ердікі гүлзарлық бәклі чырайлық кән, бұ гүлзарлық худды әсән өсәнге оқшаш рәңгарәң түске кіріп тұ. Морин аястығы Бәншән саяхат ташуылының еніда, жауы бейсән езісі Шуанбән кәнтедікі үсті ұчық сауми өзіш бағдысы саяатшыларының ұстырағат өтінгі айланды. Саяатшы Лан Ю Күн мұндақ деді. Бұ ердік сомила чоң әм әтлік басы мұнайды муапық кән, тәмі татлық болғачқа бәклі яқтырдың.

Dehqan Li Shuebing Banshan taş yolu tayinip, yol boyda 4 yıl somi östürgenlikini bildirip mündaq dedi. Hazır tunç türkümdik somi ile pişti. Somi üzgül kildiğen xeridarlarımı naiti köp. Yakında bir tonun etrafıda somi setip, xeli yakşı ünüm yarattım. Bunu bu yerden evzel viviskisi kaylandırıp, ötken keşken sayacilani mori somisinin təmini yaktırış imkaniyetiye yıkılım ən. Әмде Аптоның районымыздегі 16 шәһәрнең авар айдын мәлімат аңлатымыз. Үрімчіде азырақ ямғыр яғыды, температура 19-27 селесия градус құча. Алтайда ауа бұлытлық, температура 20-31 селесия градус құча. Чөчек ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 19-33 селесия градус құча. Ғылжыда азырақ ямғыр яғыды, температура 20-32 селесия градус құча. Бортала азырақ ямғыр яғыды, температура 19-32 селесия градус құча. Қармайда ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 25-35 селесия градус құча. Көйтінде ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 25-34 селесия градус құча. Шейхәнзді ауа бұлытлық болып, бәзді өткінші ямғыр яғыды, температура 24-33 селесия градус құча. Санжида азырақ ямғыр яғыды, температура 24-33 селесия градус құча. Құмылда ауа тұтық, температура 27-36 селесия градус құча. Тұрпанда азырақ ямғыр яғып, кейін ауа тұтылыды, температура 29-40 селесия градус құча. Корлыда ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 22-31 селесия градус құча. Ақсуда ауа тұтық, температура 19-33 селесия градус құча. Атүшті азырақ ямғыр егіп, кейін ауа бұлытлынуды. Температура 19-35 селесия градус құча. Қашқарда азырақ ямғыр егіп, кейін ауа бұлытлынуды. Температура 22-36 селесия градус құча. Хотенде ауа тұтық, температура 21-33 селесия градус құча. Үрімчіде азырақ ямғыр яғыды, температура 19-27 селесия градус құчы болуды. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программысы бойынша аңлатышы бердіқ. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық. Мухарири Мәдина Мәрдан, Мұхаммед Әвәл, Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Зулпия Махмуд білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шытин абончыла терминалын түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүс қылайлы.

0: антитила ва чоң хүҗәйрдән ибарат ике кысымга четилады. Антитила аккан хүҗәйрләре аҗыртып чыгырдыган бер хил аксыл булып, уның роле сырттан калган матдаларны фарклендерүдө ва тазалайды. Мәсәлән, вирус, бактерия катарлыклар. Антитиланың көп хил төрләре бар. Буның ичидә иң көп учрайдыгыны IgE типлык антитила булып, у асаслыгы зыяды сезгүрлек реакциясының көрелешиге катнашыды. Йогынган хүҗәйрә теришиллык пәрдә, кан тумор катарлык урынларга таркалган бер хил хүҗәйрә булып, уның роле иммунитет ва яллыгны тәңшәшкә катнашыды. Адам бәдене тунҗы кыдым зыяды сезгүрлек мәнбәсе белән учрашканда иммунитет системасы антитила хасил кылыды һәм дә чоң хүҗәйрәдәге кубул кылгычы тәнче белән беркеде. Бу җәрян сезгүрлек пайда кылыш дип аталады. Адам бәдене зыяды сезгүрлек мәнбәсе белән яңа бер кытым учрашканда зыяды сезгүрлек мәнбәсе юган хүҗәйрәләрне җанландырып бер кысым химиялык матдаларны куып бирде. Мәсәлән, гистамин, ак тирин, кан пластинкаларын активлаштыргычы фактор катарлыклар. Бу химиялык матдалар кан томырларының кеңейеше, сылык мускулларының тарыеше, шилимшик суюклыкның ажырылып чыгышы, нервының гыдыкланышы катарлыкларны келтирип чыгырды. Шуның белән зыяды сезгүрлек аламәтләре көрлүде. Бу җәрян кузгылыш дип аталады. Зыяды сезгүрлек адам бәдәненең азадлыгы ва гүзәллегенә тәсир яткызып калмай, яна адамның саламәтлегенә зыян яткызады. Sağlamlıqını saqlap, ziyadı sezgürlükdən yıraq duruş üçün tövəndiki bir qança cəhətdən aldın iliş və davalaş xizmətini yaxşı işləş gərək. Ziyadı sezgürlük mənbəsi bilən uçuruşdən saqılınış. Bu, ziyadı sezgürlüknin aldın ilişdiki ən muhim və ən ünümlük tədbir bulub, özünün ziyadı sezgürlük tarixiqa asasən, məlum bulğan ya ki, mümkün bulğan ziyadı sezgürlük mənbəsi, məsələn, gülçeni, hayvanat tüki, yemeklik, doğru katarlıklar bilen uçuruştan imkan kadar saklanış gerek. Eğer özge neme reaksiya kılıdığalıqı inek bulmasa, doktorhanıgı berip, ziyadı sezgürlük mənbəsini tekşürtüp, özüdeki ziyadı sezgürlük mənbəsini tipip çıkış, hem de münasip tedbir kullanış. Meslen, mask takış, davalaş, agahlandırış belgesi esiviliş, ciddi kutkuzuş doğrular katarlıklarını elip yürüş gerek. Turmuşni qanuniyetlik ötküzüş, yemek içmekni tamponlaştırış, doğruni muvabıq işiltiş, kündülük turmuşta özünü qoğdaş inini küçeytiş, özünün beden özgürüşünü közdişke dikkat kılış, ziyadı sezgürlük alametlerini vaxtıda baykaş ve bir taraf kılış, ziyadı sezgürlüknün yamanlaşıp gedişten sakılınış gerek.
1: Аңлап атқаналы Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтығы зор байлық программасы.
2: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
3: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda havo tangshigichni uzoq ichib qo'ysa burun qurg'oqlashib qanaydi. Qanday qilganda qurib yerlishdan saqlanqili bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati har kuni atigan va kechda paxta palkishni oz miqdordagi xongmeysu ko'z malhimiga yoki vazlinga tekkizib, burun bo'shlig'ining ichki tarpidagi dalanchi o'rniga yenik surkab, bir qavat qog'dash pardasi hosil qilish. 7 ayning 5-ida havo tangshiguch 24 soat degidek harakatlanadi. Uy ichining namligi 40% dan tuban bo'ladi. бұрыншылық пәрдісі құрғақлашқанден кейін қылқан томырлар эластикілігіні йоқтыды. Бірі түш кірсе, әтті нәпәсләнсімі еріліп қанайды. Қоңмейсу көз мәлхеме яғлық мады болып, сүркегенден кейін сүн-эй қоғдаш пәрдісі хасыл қылып, бұрын бошлықыдыке су тәркебіні құлыплап қойуды. Шының білен білі, доғыр тәркебі құрғақлықтың келіп чықыдыған шылық пәрдінің микро юқымынышының алдын алыды. Мәшғулаты нахайты адды. Пақта пәлкішіне аз мұқтардыке көз мәлхеме ға тәккізіп, яны тәхминен бір тал гүріт чоңлықыда бұрын үшіне егізгі қарытып, бұрын даланчысының ішке диварыны бойлап, бір қеттім сүркеп, андын бармақ білен бұрын қанытыны еңік бесіп, мәлхәм дөріне тәкші тарқытыш керек. Әр күні әтіген вә кәште бір қеттімдің, кәште ұқылаштың бұрын сүркісі өнімі әң яқшы болады. Ішкенші күні бұрынның іші нәмқұш болады, құрымайды, қычышмайды, қан чықмайды. Әгер бұрын бошлықы құрғақлышы бей арам болса, дөріханығы беріп, қоңмейсу көз мәлхемі сетевіліп сүрттің. Нәмлік ашырғучқа қарғанда тез физиологиялік тұсуығы қарғанда текімі нәмқұш болады. Кичікені бір тал мәлхәм дора ава тәңшігіч бар өйдіген нәпәсілінішіне рахат қылыду, әм нәмлікке игі қылыду. Радио аңлығычыла әмді хаварайды мәлумат аңлытымыз. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлытлынады. Температура 20-ден 27 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 22-ден 31 селсия градус күче. Чөчекте азырақ ямғыр егіду. Температура 20-ден 34 селсия градус күче. Құлчыда хава тұтық болып кейін азырақ ямғыр егіду. Температура 20-ден 33 селсия градус күче. Борталада азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылыды. Температура 20-ден 33 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылуды. Температура 26-ден 35 селсия градус күче. Көйтінде азырақ ямғыр егіду. Температура 23-ден 33 селсия градус күче. Шиханзада хава тұтық. Температура 25-ден 32 селсия градус күче. Санжыда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылуды. Температура 24-ден 28 селсия градус күче. Құмылда ава тұтық болып кейін азырақ ямғыр егіду. Температура 26-дың 35 селсия градус күче. Тұрпанда азырақ ямғыр егіп кейін ава тұтылуды. Температура 29-дың 37 селсия градус күче. Корлыда азырақ ямғыр егіду. Температура 20-дың 29 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр егіп кейін отырхал ямғыр егіду. Температура 18-дың 34 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр егіду. Температура 21-дің 34 селсия градус күче. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 21-дің 36 селсия градус күче. Хотанда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылады. Температура 21-дің 31 селсия градус күче. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлытлынады. Температура 20-дің 27 селсия градус күче. Хаварайды мәлумат аңлаттық. Өрмәтлік радио аңлығычылан Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша алтыш бәрдіқ, яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Текімі көп мәзмұланы ена сылу шытин, абонечіла терминалы түшіріп аңлысаңла болуды.

0: қатнайдыған Жүнгі Еуропа Отырасия нөвәтчі поезі линиясы 128-ге, Қорғас төмір ел порт арқылы қатнайдыған нөвәтчі поез линиясы 91-ге етті. Шинжаң төмір ел тармақлары нөвәтчі поезінің юқыр үнімді қатнышыны капалетлендіріш үшін Чиградын кірген чыққан Жүнгі Еуропа Отырасия нөвәтчі поездікі юкні алдын алмаштырып қачылаш, вагонны алдын ғұрыпылаш, поезіні алдын маңдырышыны елгі қойып, ғұрыпыланған вагонны көп болғанда 55-ке вә тошыш күчіні 3000 тоннығы еткізді. Бүтін мұсапылық вақыт жәдібілі бойы қатнайдыған Жүнгі Еуропа нөвәтчі поезіні мәқсус капалетлендіріш механизміні еншікелештіріп мөкемелләштірді. Бұныңдан башқа Бейджің, Тянжин, Хэби қатарлық райулардың Шинжаңдекі портларығы бейбасты қатнайдыған Жүнгі Еуропа нөвәтчі поезі транспорт еңі елуіні раваллаштырып, Жүнгі Еуропа Отырасия нөвәтчі поезінің қаплаш дайырысыны сіжіл кеңейтті. Шинжаң Әнрүн Қалқыра Юк Транспорт Вакалетчілікі Чәкілік Шіркетінің Қорағастықи Кәсіп Директори Жан Хучын мұндақ дейді. Шіркетіміз вакалетчілік қылған Жүнгі Еуропа Отырасия нөвәтчі поезінің кәсіп миқтары көрінерлі көпейді. Болып мұ ашырмы қымметі юқырмалла вә электронлық соуды малырғы болған ехтияж ашты. Бұл ел кіргенді мұян біз вакалетші болған нөвәтчі поез 900-ден ешіп, бұлтыр құшу мәзгілдегіден 15% көпейді.
1: Станысымыз қабірі. Азырғыча Шинжаңдікі барлық кебәзлікіні рәқімдік назарат қылыш башқұрыш әмәлгі ашты. Пақт сүпті дәл пәрқләндіріліп, сүпәтлікіні яқшы бағады сетивіліш мейқанысымы әмәлейләштіріліп, алақтар ярдан пұлыны пақткарларға бейбасты толық берішкі қапалатлық қылынуды. Азыр дәл кебіз ғуызсы чечекләйдіған мәзгіл. Базар назарат қылыш башқұрыш тармақының қызметчілері, Санжи дөдәтлік ез игілікі, юқыры ең техникалық кәсіплері үлгі районыда, Шинжаң пақты сүптіні мәнбәдін сүріштіру сүпсетке ұшырыны селіштіріп, тәкшүріш қызметіні қанат яйдырды. Пақткары Лео Шаудуң сүпіда назарат қылыш башқұрыш арқылық пақты сүптіге мәнбәдін капалатлық қылғылы. Әр қыл дәрежілік пақты арылышып кетіш, тәркебедікі арылашымы өлчемден ешіп кетіш қатарлық мәселелер көрілсе, кебіз дерілген жайны дәл жайды бекітіп, түзігілі болудығалықыны әйтіп ұндақ деді. Бұрын кебізіні көп терішінілі ойлайттық, азыр сүпәтлік терішіні ойлаймыз. Нөвәтті, Санжи обласының мәнбәсін сүріштіріш рәқәмлік сүпсе 3,091,000 мо кебізлікні қапледі. Әла сүпәтлік пақты нәсіпті 67,183%-ге етіп, бұлтырғыдың 5,10%-3% пойны көпейді. Санжи обласылық базар назарат қылыш башқұрыш идарсы, мәсулатының сүпәт бейхәттәрлікіні назарат қылыш башқұрыш бөлімінің муабын башлықы Чао Шин Әр, кебезлікнің бүтін жәргеллік мәнбәсін сүріштіріш үшірі мүкеммел сақылындығалығы. Пақта әл сүпәтлік болса, пақткарларының әр килограм пақтыға 3,5 мәқсус сүпәт ярдан пұлы ілтимас қылып алалайдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. 2025-лі облас бойынша 230 миллион юан сүпәтлік пақты ярдан пұлы тарқаттық. 2026-лі 350 миллион юандан ашыды. Рақамлік башқұрыш тізгілләшінің үнімі көрілді. Бұл елінің алдыңғы 20-да автоном район бойынша әлі сүпәтлік чекітлік пақты нәсіпті бұлтырғы шу мәзгілдегіден 33,1% ешіп, пақты универсал сүпті жәхетті 7 елдің бұянғы ең юқыры сәвге ярдылы. Шинжаңның пақты сүптіні елгір сүріш незамы 7-ші айының 1-ші күнінің башлап рәсімі елгі қойылып, пақтычылықта сүпәтіні башқұрыш, тізгілләш, мүкапатлаш, ярдан пұлы беріш инік қануыны асасқы егі қылынды. Автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы, Тала назарат қылыш башқұрыш идарысының башлығы Лей Юнг Каң мұндақ деді. Сиясат арқылы қуәт қошуш, мәнбәсіне рәқәмлік, ақыл сүріштіріш, ақыл назарат қылыш башқұрыштың ибарат үш жәһәтті күшеп, пақтычылықның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны омом көзлік алғы сүрміз. Сүпәтлік пақты ярдан пұлы сиясатыға тайынып, пақты сортыны яқшылаш вә пішіқлаш өнер сән етінің дәресіне өнімлік өстіріп, пақтычылықта мұқтарыны қоғылышыны сүпәтіні қоғылышшығы өзгертішкі түрткі болымыз.
0: Станысымыз қабірі. Шимали Шинжаңда бұғдай орыш, егі біліш арқ-арқыдан башланды. Jayla mashina, adam kuchi, maddi kuchini bir tutash pilallab, tangshab, taqsimlab, yazlik yig'im ishlab chiqarishiga butun kuchi bilan atilinib, ochliqning har bir denini qoldirmay, omborga to'liq kirgizishga haqiqiy kafolatlik qildi. Navbatda Cho'chak shahridagi 150 ming mo yerdagi bug'doy orqa-orqadan pishdi. Chasha bozori chatjiyik kentidagi tutash ketgan bug'doylikda oltin rangli dolqinlar mavjud bo'ldi. Kombaynlar yuqori unumlik mashg'ulot qilib, urush, don ayirish, samonini ayirish qatorliq ish tartiblarini bir yo'lda tamomlab, teriqchilarning chehrida tabassum jilvalandirdi. Kent aholisi Nayemfe mundaq dedi. Bu yil bug'doylar xeli yaxshi o'sgachga, cho'qim yaxshi usul ola olaman. Xizmatchilar urush bosqichida bizga bug'doylikda o'tdan mudofiyalanishni eskartdi. Ular har jihatdan bizni o'ylab, ommani xotirjam teriqchilik qilish imkoniyatiga yiqildi. Bortala shahrining Shoyinpan bozoridagi bug'doylikda bir necha kombayn butun kuchi bilan mashg'ulot qildi. Buning bilan to'q bug'doy bashaqlarining deni ayrilib, oltin rangli bug'doy dallari to'xtamay to'kilib, tomuz yozdagi mo'l hosil manzarasi namoyon bo'ldi. Navbatda Bortala shahrida 25 ming mo yerdagi bug'doy o'rimisi boshlandi. Butun jarayonlik yezgilikini mashinalashtirish kapalitining turtkisida yozliq ochliqning har bir denini qoldirmay, omborga to'liq kirgizish kuchayib ilgari surildi. Xarmodin kentidagi dehqon Fun Yunxuy mundaq dedi. Bu yil havo kelimat sharoiti yaxshi bo'lgachqa, bug'doy bashaqlari dalliq o'sdi. Mo'bish o'solimi ilgirki yillardagidan yaxshi bo'ldi. Yetizdagi bug'doyning o'ngishlik o'rilib bo'lganligini ko'rib, bir yillik japonlik amgikimning bekorga ketmaganligidan ko'nglim nihoyatda xotirjam bo'ldi. Chapchal shiba Abdurum nahiyasidagi 250 ming mo yerdagi bug'doy umumiyuzlik pishib yig'ib elish mazgiliga kirdi. Yezgilikki yezi tarmoqlari ko'ngil qo'yib tashkillab, yezgilik mashinalarini bir tutash pilallab taqsimlab, rayon xalqib mashg'ulot qilish yo'llarini ravonlashtirib, urush xizmatining tartibli elib berilishiga har taraflama kafolatlik qildi. Nahiyalik yezgilikki yezi idorasi yezgilik mashinalar ishxonasining yezgilik mashinalarini umumlashtirish xodimi Chun Junjun mundaq dedi. Chapchal nahiyalik yezgilikki yezi idoramiz 109 kombayn va 5420 boshqa mashinani bu yilgi yozliq yig'im ishlariga kirishtirdik. Nahiyamiz yana atrofdagi boshqa nahiya shaharlar bilan aloqalashib 30 kombaynni tashkilladik. Bu yil bug'doyning har bir denini omborga to'liq kirgizishga haqiqiy kafolatlik qilamiz.
1: Ustozimiz qabri Nöbette Hoşna yasidiki 8 ming moldan ortuq yerdiki şeyhidi quruydigan örük arqarqdan may bağlap pişip muddatdan burun merkezlik üzüş mezgiliga kirdi. Hoşna yasidin tağarçı bazırdiki 1000 moluq şeyhidi quruydigan örük östirilgen bazda örük şaqları oltun ranglik meybek tolgan bulup nurgun işçi meybe üzüş bilen aldıraş boldi. Bağwen Gangwei muhbir mundaq dedi. Bu yilgi o'riklik ko'lam 600 mu? Havo bir qadar yaxshi, ham hosil bir qadar yuqori bo'ldi. Har kuni 200 ga yaqin odam ishlaydi. Ular to'xtamay o'rik uzib, sur'atni tezlatibdi. Shehida quriladigan o'rik meva et qilin, shirinlik, tatlik bo'lishdek o'zgacha afzalligi bilan shu joydagi a'lo sifatli xos meva turiga aylandi. Pal uzish bilan birga setish xizmati ham mas qadamda qanot yoydirildi. Yeng mi bilan aba transport orqaliq mamlakatning har qaysi joylariga toshildi. Gangwei mundaq dedi. Har kuni uzilgan o'riklar darhol aba transport orqaliq mamlakatning har qaysi joylariga toshilib, kunda 10 tonnaga yaqin o'rik setilibdi. O'riklarimiz asosiy jihatdan Guangzhou, Shenzhen, Shanghai qatorliq joylarga setiladi. Xoshna yasi o'lchamlashgan etis parvishi sifatliklarini tanlashni birlikka keltirish orqali shehida quriladigan o'rikning bozor raqobat kuchini sijil oshirdi. Nohiya bo'yicha 8 ming moddan ortiq ko'lamdagi shehida quriladigan o'rikni yig'ish xizmatining 7-oy ning o'tirg'ichi davomlashishi mo'ljallandi. Xoshtnoya tag'archi bozorining muavin boshlig'i Qamiriddin Ibrohim mundaq dedi. Yig'ilish vaqti qis bo'lgachqa ilgirki yillardagidan 10 kun atrofida burun boshladik. Yuqori temperaturli qaboroyi qarta maxsus boshqurish, parvish qilish, yig'ilish loyihasi tuzib, etis parvishni butun jarayonlik izlab nazorat qildik. Шуның белән бергә, йыгып алгандан кейинки айрыш, йөткә сүрәтне тезләтеп, яңа мәйбеләрнең сүптиге капалат

0: qılıbatımız.
1: Әмді, мері мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналыры сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Фуджан, Путиян, Сәнменнің Шинжанғы ярден беріш шөбі құмандарлық штаблары Манас нахиясыға дәл жайды ярден беріп, қархана, техника, сорт кіргізіп, гүл самсақ, емәклік зәмбұрғыдың ібарат ішкі чоң хас кәсіпнің ноқтылық рабаждандырып, дейқалларының кірімінің ғашырышығы түрткі болды. Томызда Манас наясы Манас базары юқарқы әргүн кәнті Шинхы дейқаншылық мейданының тұташ кәткен өлчәмлік барнекіда 120 мүн түптін артық гүл самсақ саяхатшыланы озорылыныш сеті бірешкі жәліп қалды. Шейхәнзілік саяхатшы Лян Хуньян мұндақ деді. Гүл самсақ бәк чырайлық, бағасымы муаппық, чечекләш мәзгелімі бір қадар ұзын кән. Фуджанның Путиян Шинжанғы ярден бері шөбі құмандарлық штабы, гүлі самсақ етіштіріш, өстіріш карханыстың бір қанчыны кіргізіп, Манастыки езігілік тармақы білен бірлікті, мәқсус үйелі сиясты чықырып, өлчемлік өстіріш, ұрықлық етіштіріш, гүлдің шәкіл чықырыштың ібарат үш чоң базы құрып, гүлі самсақның он нәтчі әла сортыны етіштіріп, Шинжандыки өз алдыға білімілік оқуқығы ие, гүлі самсақ ұрықлықты етіштіріш түнчі базысы құрып, 3 миллион тал ұрықлық етіштірді. Базының мәсулі Ли Лиян мұндақ деді. Путиян бір нәтчі ел Шинжанғы ярден беріш жәрияныда техника ықтысасықларына ұда 3 ел кірігізіп етекчілік қылды. Майыс етіштірішке етекчілік қылыштан базарғы селіш қыш болған бүтін жәріянны өгені алдық. Фуджанның Сәнмен Шинжанғы ярден беріш шөбі құмандарлық штабы дейқатны емәкілік зәмбұрғығы мәркәздәштіріп, езігілік техники мұтәхәсілеріні етізгі әуәтішіні дайымлаштырып, терікшілік техникісіні қолым-қол өгітіп, теріш ретсіпіні әлалаштырып, зәмбұрғы сортын яқшылады. Манас наясы Гуандунди езісі Бенху кәнтіде кооператив база, дейқаллар бірлештірілген тарақият әндесіні елгі қойып, Могу осули сүптіні зор дәрежеде ашырды. Фуджанның Сәнмен Шинжанғы ярден бері шөбі құмандарлық штабының езігілік техники мұтәхәсісі Яңбен мұндақ деді. Дейқалларға еңі техника, еңі дейқаншылық машины үскенілеріні ішілтішіні өгітіп, Манаста емәклік зәмбұрғы ішіліп чықырыш, ешірін күшіні ашырдық. Фуджан өлкісі 3 жылдан бұян 62 миллион 100 мың юан Шинжанғы ярден беріш мәбліғі ажыртып, езігілік үлігі ноқтыстың 45-ні бәрпа қылды. Терікчілік, бақмышылық кооперативдің 10-ні құрды. Еңі техника, еңі түрдің 45-ні, мейбі көктат еңі сортыдың 68-ні кіргізді. Әнді Тияншан қысқыш бақысы, тақы, хұн, алмысы, қатарлық, хас, езігілік мәсулаты марксистіні еттіні яртып, Манас наясының езі кәнтілеріні гүлдендіріш кәсіп ұлыны мұстәкемлі де.
0: Станысымыз мұқбері Доңчы Йоң қабар қылады. Шинжан бойынша тұнжы қарарлық, дәсләпкі дәрежелік, сүнни әқіл құрылышы техниклері, дәсләпкі дәрежелік, рәқәмлік башқұрғычылардың ібарат, дөлет дәрежелік, кәсіби техники дәрежесіне бағалаш еқында тамамланды. Бұна білен, Абдоным районның рәқәмлік ұқсасықларыны етіштүрішіне қиліплаштырыш, өлчемләштіріш құрылышы да пұқты қадам ташланды. Сүнни әқіл құрылышы техниклері бә рәқәмлік башқұрғычыла рәқәмләшкен тәрәқиятың барлық келген еңі кәсіп болып, кәсіби техники дәрежесіне бағалашта дәулетнің бір тұташ бағалаш өлчімі қаттық ижра қылынуды. Абдоным районында ән келінған рәқәмлік техники инженерлеріні тәрбиелеш аппараты, Джунгу Пәлір Академиясы Шинжан шөбісі вә Шинжан санаат құрылыш шөйгені системлік тәрбиелешіні тамамлығаннан кейін айырмалда дәулет дәрежелік бағалаш аппаратлары білен ұдылаштырып тәшкілләп елге қойды. Бұны ішіде Джунгу Пәлір Академиясы Шинжан шөбісі ұдылаштырған дәстәпкі дәрежелік сүнни әқіл құрылышы техниклеріні бағалашта Шинжан бойынша 10 нәтчі қарқаны орындығы 49 кіші тізімлатты. Ақырда 32 кіші дәстәпкі дәрежелік куахнама алды. Джунгу Пәлір Академиясы Шинжан шөбісінің муабын башлығы Бау Әнмин мұндақ деді. Бұл қытымқы сүнни әқіл елініші бойынша тәрбиелеш вә дөлет дәрежелік кәсіби техники дәрежесіне бағалашының оңышлық қанат яйдырылышы пән тәқиқат қадымларымыз, техники таянчыларымыз вә алақтар курсантларымызны дөлетнің бір тұташ

31 Celsiya градусқа. Ақсуда ауа тұтық, температура 19-дің 35 Celsiya градусқа. Атышта азырақ яңғыр егіп, кейін ауа бұлытлынуды. Температура 19-дің 35 Celsiya градусқа. Қашқарда азырақ яңғыр егіп, кейін ауа бұлытлынуды. Температура 22-дің 36 Celsiya градусқа. Хотенде ауа тұтық, температура 21-дің 33 Celsiya градусқа. Үрімчіде азырақ яңғыр яғыды. Температура 19-дің 27 Celsiya градусқа болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатышы бердіқ. Бұқытымқы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық. Muharriri Madina Merdan, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Zulfiya Mahmud bilen Hasanjan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağ rəhmət. Sılu şıtın abunçıla terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: келеді. Кәшкеш шамал тағы арысыны салқындытып, күн ол тұрған екі гүзел мәнзіргі маслышып, саячыланың язда дака қылыш, ес қылыштығы яқшы мәнзілгахиға айланды. Харбиндің келген шау әнчі мұннақ деді. Күндізімі хава анчы ысық әмәскен, күн ол тұрсыла хава салқылап қалады кен. Жаңжын теғығы келіп, кәшкі шапақ егілішіғі қатнаштық, әмейлен бірлікті ұсыл ойныдық. Нақмайдан найты қызып кетті.
1: 7-ci айның 22-ci күнідің башлап, шәріқ авиасиясы тұнжы қытым Корлыдың Хафиға бейвасты ұшчыдыған авиасия линиясыны ашыды. Бұл Корла Личан аэродромының тұнжы қытым Әнхуй өлкісінің мәркізі шәрі білен бейвасты ұшчыдыған авиасия линиясыны тұташтырышыны ішқа ашырышы. 7-ci айның 22-ci күнідің 8-ci айның 29-ci күнігіце әр чаршембе, шәмбі күлірі Хафейдің саат 8-ді ұшып, саат 13-тә Корлық етіп келеді. Корлыдың саат 14-ті ұшып, саат 18-дің 15 минут өткенде Хафейгі етіп барады. 8-ci айның 3-ci күнідің 8-ci айның 31-ci күнігіце әр дүйшәмбі күні бір нөвәтчі айрыплан көпейтіледі. Хафей Әнхуй өлкісінің мәркізі шәрі болу сүпті білән, Хуаншан, Жухуашан, Тянжушан қатарлық даңлық мәнзірі райыларға барыдыған дәрвазы. Еңі авиасия линиясы ечіліп, Корлыдың Хафейға бейвасты ұшчыдыған нөвәтчі айрыпланларының билеті ғазір ұмым юзлік сетілішкі башлады. Шәріқ авиасиясы тонже авиасия линиясының сетішіне тезілтіш бағасыны елгі қойды. Корлыдың Хафейға бейвасты ұшчыдыған айырпланның билет бағасы әң түвен болғанда айырдырым құрлышы екілгі май қыражетіні өз іштігі алмаған әқвалда 950 юан болып, язылық саяхат кішіқіштігі әң яқшы таллаш. Бұ қытым Корлыдың Хафейға бейвасты ұшчыдыған авиасия линиясының ечіліші білән Жәнуби Шинжан білән Әнхуй отырсы да тұнжы қытым хава бошлықыда бейвасты ұлыныш ішқа ашырылуды. Ішкі жайның вақыт бошлық арлықы зор дәрежеде қысқартылып, Әнхуй Шинжан хава коридоры енімі кеңайтылып, саяхатшыларның язылық саяхаты ва сауда алақысы қылышыны тегімі қолайлық, өнімлік талаш білен тәмінлейді.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu sahifimizde Ürümçi şehri Saybağ rayonundaki 208 konu Oltıraq rayonunun yıkılığı gaz turbası yenilenip 50 mingdan artık ahalige nep yetkizilgenligi toğrusunu sözlep birimiz. Ürümçi şehri Saybağ rayonundaki konu yıkılığı gaz turbalarını yenilaş özgertiş türde yakında yeni ilgirleş boldu. Yette Oltıraq rayonunda yıkılığı gaz turbalarını almaştırış tamamlanıp gaz berilip işletildi. Bu tür Saybağ rayonundaki 208 konu Oltıraq rayonunu kaplap 51.460 ahalige nep yetküzdi.
1: Saybağ rayonunda konu Oltıraq rayonlarının sanı köp. Selingan vaqtı boldur. Nurgun Oltıraq rayonlardaki yıkılğı gaz turba liniyasının işiltiliş vaqtı 20 yıldan eşip ketkeçke konuraş, datlışış, gaz çıkıp ketiş katarlıq meseleler umum yüzlü körülüp, ahallarının kündülük gaz işiltişi de yoşurun xavip saklangan idi.
0: Şinjan yıkılığı gaz guruhinin tür direktori Chen Yanjun'nun tonuşturuşça, bu kıtımkı özgertişte bina Korşau yıkılığı gaz turbisi ve tik turbinin hemisi çıdamlıq kapşarlangan turbuğa, aileli kırdığan turbin liniyesi tekimi bihater evrişim yumuşak turbuğa almıştırılgan. Şunun bilen bile her bir ailege nersi tori akli iktidarlık yıkılığı gaz saitini haksız almıştırılıp, kol bilen hareketlendirilirgan klapan yıkılığı gaz signal bergüç ve optimatik üzgüç orundup berilgen. Navada yıkılığı gaz çıkıp geçiş görülse üstüne optimatik signal verirken hem de gaz menbesini üzüp ötüdüken.
1: Ван әпәнді Тарбағатай мәмүрі мәккемісінің үрімчеді тұрышлық ішбеджіріш орны айлікілі қорусыда олтұрышлық болып, ел бойы язда үрімчеді, қышта Джануби Джунгоды тұратты. Бұныңдың үлгірі өйіде адам болмығанда еқылғы газының чықып кетішідің әнсіріп келген еді. О, мұндақ деді. Азыр турбы йолы газ сайты вә мұдапия үскінілері еңіға алмаштыр олды. Өйді адам болмысы мұ, навада газ қасса өзлікідің үзіліп қалыды. Сыртқы чыққанда қатыр жәм юрдіған болдым.
0: Үрімчіш әрі Сайбақ райылық шәһәр башқұрыш идарысы, шәһәр башқұрыш мәмүрі қанын ижра қылыш идарысы, ішкенші қарылық өзгертіш құрылышының нәқ мейдан мәсулі, Базуңчаңның тоныштұрышча бұ қытымқы Кона еқылғы газ турбысыны еңілаш түрі Сайбақ райынедеке 208 Кону Олтырақ райынның қаплап 51.460 ахалығы нәп еткізген. Бұ қытымқы өзгертіште вақты өт

0: радиоанучла. Тянь-Шаньның шимали етігіге жайлашқан Джимсар найысының шинди есі гүзел табиғи мәнзірісі вә құйық ярлық пұрық білен рәссамларының натура сызыш базасыға айланды. Шинди есі езі игілік мәдәниет, саяхат, бойынша тәтқиқат характерлік өгініш кәсіпінің сізілі чоң қорлаштырып, сәнәт арқылық езі кәнтлерінің мәдәниет саяхат таяты күшіне ұрғытышқа күш қошып, езі кәнтлерінің ұмымызлік гүлендірішіне ілгірі сүрішкі түркі болды. Етіз далларда, ерік бойларда 3-5 топ-топ болып жүрген оқығышылар әмілі ерді ұшырайдыған болып, олар сәнәт қалымы арқылық тағы далларының гүзәлікін сүрәтіліп, Езікент қияптыны қатырлыды. Бүгінкі гүлін отқан езікентлерге назары сәйіпімізі көпчілікке, Джимсар найысы кересамлар кентіліке сән әт кәйпият тоғырсызы сөзләп беріміз.
1: Яқында Шинжан сән әт шөйендіке 960

0: оқытқычы оқығычы Жемсарның хиясының Синдиесі Шавынсы кәнтігі келіп, 10 күллік тәтқиқат характерлік өгініш бойынша Натура сізіш сәпіріне башлады. Бұ, Шавынсы рәссамлары кәнті бойылы күтіп алған, ішкінші түркімдегі Натура сізіш коллективі.
1: Шинжан сәнәт шөйінің оқығычы Шүвенью мұндақ дедік. Бұл менің тұншы қытым рәсімлер кәнті келіп натурасыз ішім. Бұл ерінің мәнзірсіна айты гүзел. Ирақ еқін қатлам тойғысыр ойшен. Бәді натурасыз ішқа бәк мас келедікен. Оның үстіге нәқ мейданда натурасыз іш, мәктептікі натурасыз ішқа бүтілләй оқшымайдікен. Бұл ерді мән мәнзірінің маң бәрген күшін әқиқи ес қылдым. Маң үзілмәс ижадият илам бәрді. Бұл бірнеше күнде раз болғыдақ әсәрлерін ижад қылышын үміт қылымен.
0: Яқынғы йыллардан буян Жемсар нахиясының шинди йесси, яхши экологиялык мохит ва койык маданият асасыга таянып, Тяншан санъат сагламлык буйыча күтүнүш юрты, тадқиқат характерлик өгүнүш буйыча натура сызыш саяхат маркасын күчөп барпа кылып, 2014-чи йылдан башлап, ар кайсы жайлардан дашөйлөр менен ташаппускарлык менен удулдашып, турмуш өгүнүш ijodiyat faoliyatlarini qabul qilib, har yili 4000 dan 5000 gacha tadqiqot xarakterlik o'rganish bo'yicha natura sizadigan o'qituvchi o'quvchilarni kutib oldi. Shuning bilan birga shu joydagi hukumat kent aholilarini o'zgacha oilaviy mehmonxona, sahro aromgohi qurib, sayohatga kelgan sayohatchilar va natura sizish kollektivini yotoq, yemak ichmak mulozimati bilan ta'minlashga faol ilhomlantirib, o'zgacha xosliqqa ega natura sizish iqtisodini tadrijiy shakllantirdi.
1: Shindi yesi Shofinzi kent aholisi Tanji Chong mundoq dedi. Biz hozir sayohat ilib kelgan foydan bahraman bo'ldik. Hamma oila, rassomlar, o'quvchilarning kelib natura sizishini kutmoqda.
0: Сәжіл жалынаватқан натура сізіш қызғын долқыны алдыда. Шынды есі өз жайының өзгіче мәдәниет саяхат байлықыны асас қылып, езікент мәдәниетінің махиятлік мәзмұныны чоңғыр қезіп, мұлазымет қапалеті системісіні мөкеммәләштіріп, мәдәниет саяхатны сынаш кәсіп алатыны бейтіп, мәдәниет саяхат қарханылар білән қол тұтышып, тәтқиқат характерлік өгініш дәрсіліклеріні етшіта, еңілік ярдып, езі кент мәдәниет томырыға варыслық қылып, саяхатчыларыны сәхра мәдәниетінің жәліпкарлықыны чөкмес сынаш имканиетіге еге қалды.
1: Шинжан Ханму Тиндо мәдәниет саяхат тәрәқият чәктік шіркетті, Жемсар шөп шіркетінің мәсулі Лю Мейру мұндақ деді. Біз яна рәсімлер кәнтінің адамият жәттік мағиетлік мәзмұнны енімі қызып, сәнәт арқылық ез кәнтілер күш қошып, мәмлекет бойынша даңлық тәтқиқат характерлік өгініш базасының бүтін күш білен бәрпа қылып, экология, мәдениет, саяхат, мағрибтен ибарат көп қыл кәсіп алтының чоңқыр йоғырылышығы түрткі болып, Жемсар нахиясының мәдениет саяхат кәсібінің йоғыр сүпәтік тәрәқиятығы күш қошымыз.
0: Жемсар нахиясының шинди йеси сәнәт йези кәнти құрылышыны тұтқа қылып, сәнәт йези игілігі, мәдәниет, саяхат бірләштірілген йоғырма тәрәқият әндесі үстіде паал ізденіп, сәнәткарларны мақалышқа, хизметхана құрышқа, сәнәт көргәзмесі ва мәдәниет паалиятларын өткізішке жәлеп қылып, йези кәнтлерінің мәдәниет байлығын үзліксіз жалландырды. Натура сызыш мәдәният саяхат намкартысын жолаландырып, сәнәт арқылық езі кәнтләрні омумйүзлік гүлләндірішке күч қошты. Хазіргіче 36 сәнәткар Шавынсы кәнтідә мақаллашты. 26 сәнәт хызметханысы құрылды. Әр елі нәтчі 10 мың сәнәт мәктәплерінің оқытқычы оқығудысы, әм саяхатчыларыны бұй ерге келіп, натура сызыш ижадиеті білін шоғылынышқа жәліп қылып, Шавынсы кәнтінің тонылыш дәрейтісі вә тәсір күчіні ашурды.
1: Шынды есінің башлықы шүй тау мұндақ деді. Яқын қиылардың бұян ішінде есі сәнәт арқылық езік құрыш тәрәқият пікір елді мұстәккәм тұрғызып, өзгіші тәбі мәнзірі вә езік кәнт қияптығы тайынып, езігілік мәдіниет саяхат бойынша тәтқиқат характерлік өгініш кәсібін сізіл чоңқырлаш тұрды. Бір тараптан әйелуі мейманхана, тоқталғу, натурасыз іш пиадылар, йол қатарлық.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıcılar. Gülünü atkan yazı kentlilerine nezarı sahibimizin damlaştı.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азғы.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылар, әмді қалтыс бейш махирлері сәйпіміз бойынша Пичан Найысының Пичан базары қағы тұр кәнтілікі механик хуй чоу мони тұр.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алматының Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңіз, ез игілігі, еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.